نام بنا کہو کو تریا بن صدگر کیسے پار پریا بن دیوا کہاں کو بکتا بن سرمنا کہاں کو سنتا بن نیترا کہاں کو پیکھے نام بنا نر کہیں نہ لکھے بن ودیا کہاں کو پنڈت بن امرے کیسے راج منڈت بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا نام بنا سب جگ بورانا بن بیراگ کہاں بیراگی بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی بن بس پنچ کہاں

بھلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہاتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

مانگو سجنو جی اتنے بہنوں کرپا کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقت نہیں وہ پا رہے ہاں سارے کرم کے سیدھے ہوں آپ کم کریے جناب واحر